0: مزید جامع، محفوظ اور آسان بنانا ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست سے متعلق بین الاقوامی ادارے IIIDEM اور بین الاقوامی IDEA مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس کانفرنس میں مغرب بنگال کے تمام 24 انتخابی ضلعوں کے چناؤ افسران شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت اور کئی دیگر ملکوں سے انتخابی منتظمین، پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور انتخابی امور کے ماہرین بھی شریک ہوں گے۔ کانفرنس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل اور خصوصی پولنگ کے نظام کو مزید جامع، آسان اور محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مغربی بنگال کی اعلیٰ چناؤ آفیسر نیلم مینا اس کانفرنس کا افتتاح کریں گی۔ کانفرنس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا عمل، انتخابی عمل کی شفافیت اور دیانتداری کو برقرار رکھنے، چناؤ میں دھوکہ دہی کی روک تھام، آڈٹ کے نظام، قانونی ڈھانچے، ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی پولنگ کے نظام اور دور دراز علاقوں سے ووٹ ڈالنے کے نظام کے مستقبل پر خصوصی اجلاس منعقد ہوں گے۔ سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: سکم میں نامچی ضلع میں سمردونگ کے مقام پر این ایچ پی سی کے چھٹے مرحلے کے تیستا پن بجلی پروجیکٹ کی زیر تعمیر سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے افراد کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے تلاش اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ نامچی ضلع کے ایس ایس پی نے بتایا ہے کہ امدادی ٹیموں نے اب تک 8 لاشیں باہر نکالی ہیں۔ ایسا شبہ ہے کہ سرنگ کے اندر کم از کم 25 افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسا خیال ہے کہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے یہ سرنگ ڈھہ گئی تھی۔ مختلف ایجنسیاں بچاؤ اور امدادی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: جنوبی سکم میں سمردونگ میں کل این ایچ پی سی پروجیکٹ کے مقام پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور دیگر ایجنسیوں کو فوری طور پر بچاؤ مشن پر لگایا گیا۔ گیس کے رساؤ کی وجہ سے شروع میں امدادی ٹیمیں وہاں نہیں پہنچ سکی، البتہ امدادی ٹیموں نے تال میل کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے 8 لاشیں باہر نکال لی ہیں۔ امدادی ٹیمیں وہاں پھنسے ہوئے افراد کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ ان میں کارکن، این ایچ پی سی کے اہلکار اور ایک پرائیویٹ انجینئرنگ فرم کے ملازمین شامل ہیں۔ گنگٹوک سے مانس پرتیم شرما کے رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں مانسون سرگرم ہے اور کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شملہ کے موسمیاتی مرکز نے آج ریاست کے 5 ضلعوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں مانسون کی بارش لگاتار ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں بجلی اور پینے کے پانی کی سپلائی میں رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ بحالی کا کام جاری ہے۔ شملہ کے موسمیاتی مرکز نے کانگڑا، منڈی، چمبا، سرمور اور کلو ضلع میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر کانگڑا، منڈی، چمبا اور سرمور میں سبھی سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے آج لگاتار دوسرے دن بھی بند رہیں گے۔ انتظامیہ نے لوگوں اور سیاحوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفرآباد کے بعض حصوں میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، شمالی مشرقی بھارت کے کچھ حصوں، مشرقی مدھیہ پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، پنجاب، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ نئی دلی علاقے میں کل ایک احتجاج کے پرتشدد رخ اختیار کرنے کے بعد 118 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں پولیس کے اسپیشل کمشنر، جوائنٹ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر فائز سینئر افسران بھی شامل ہیں۔ دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ احتجاج کے دوران مظاہرین بے قابو ہو گئے اور انہوں نے جارحانہ اور پرتشدد رویہ اختیار کر لیا۔ کئی بار کی تنبیہ اور قانونی ہدایات کے باوجود انہوں نے منتشر ہونے سے انکار کیا اور علاقے میں عائد امتناعی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ دلی پولیس نے کہا کہ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، پولیس اور دیگر سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور تشدد کا راستہ اختیار کیا، جس سے امن و امان کو سنگین خطرہ لاحق ہوا۔ دلی پولیس نے مزید بتایا کہ زخمی پولیس اہلکاروں کا طبی اور قانونی جانچ جاری ہے۔ امریکی فورسز نے ایران کے خلاف پھر حملے کیے۔

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام کہکشاں۔ سامعین، ہر ملک کے باشندے اس ملک کو دنیا میں بہترین اور اعلیٰ مقام دلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ملک لگاتار ترقی کی سیڑھیاں طے کرتا رہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی ایک مسلسل عمل ہے جو مختلف مراحل سے گزر کر مکمل ہوتی ہے۔ ترقی کے بنیادی مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ زراعت کا ہوتا ہے کہ ہم زراعت میں کس قدر خود کفیل ہیں، پھر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں کس قدر مضبوط ہیں، اور ملک کے عوام کس قدر خوشحال ہیں، معیار زندگی کیسا ہے۔ ان تمام مرحلوں میں ہمارا ملک ترقی کے قدم آگے بڑھا رہا ہے، اور یہ عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کے کن راستوں کو طے کر رہا ہے۔ سنتے ہیں ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سفر منزلوں کا۔ پیش کر رہے ہیں جناب نوشاد عالم۔
1: کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار

اس کی مؤثر قیادت، مضبوط حکمرانی، عوام دوست پالیسیوں اور ترقیاتی منصوبوں پر ہوتا ہے۔ ایک کامیاب حکومت صرف قوانین بنانے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے، معیشت کو مستحکم بنانے، تعلیم و صحت کو بہتر کرنے، بنیادی سہولیات فراہم کرنے اور ملک کو عالمی سطح پر باوقار مقام دلانے کے لیے مسلسل عملی اقدامات کرتی ہے۔ گزشتہ برسوں میں حکومت نے سیاسی، سماجی، معاشی، سائنسی، تکنیکی اور بنیادی ڈھانچے کے مختلف شعبوں میں کئی اہم منصوبے شروع کیے، جن کا مقصد ملک کے ہر طبقے تک ترقی کے ثمرات پہنچانا اور ایک مضبوط، خود کفیل اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر ہے۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، جہاں آزادانہ انتخابات، آئین کی بالادستی، عدلیہ کی خود مختاری اور جمہوری اداروں کا مؤثر کردار نظام حکومت کو مضبوط بناتا ہے۔ حکومت نے شفاف اور جواب دہ طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے مختلف اصلاحات نافذ کیں۔ اسی سلسلے میں ڈیجیٹل انڈیا مہم ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس کے ذریعے متعدد سرکاری خدمات آن لائن فراہم کی جا رہی ہیں۔ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے پردھان منتری جن دھن یوجنا شروع کی گئی، جس کے تحت کروڑوں شہریوں کے بینک کھاتے کھولے گئے۔ اس کے نتیجے میں سرکاری امداد اور سبسڈی براہ راست مستحقین کے کھاتوں میں منتقل ہونے لگی، جس سے شفافیت میں اضافہ ہوا اور بدعنوانی میں کمی آئی۔ معاشی ترقی کے میدان میں حکومت نے متعدد اصلاحات نافذ کیں۔ میک ان انڈیا پروگرام کے ذریعے ملکی صنعتوں کو فروغ دیا، غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح اسٹارٹ اپ انڈیا اور اسٹینڈ اپ انڈیا جیسی اسکیموں نے نوجوانوں میں کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دیا۔ خود کفیل ہندوستان کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے آتم نربھر بھارت ابھیان کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم کے تحت مقامی صنعت، زراعت، دفاعی پیداوار، الیکٹرانکس، مینوفیکچرنگ اور چھوٹے کاروباروں کو فروغ دیا جا رہا ہے، تاکہ درآمدات پر انحصار کم ہو اور ہندوستان عالمی معیشت میں مزید مضبوط مقام حاصل کر سکے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی بھی حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل رہی ہے۔ ملک بھر میں قومی شاہراہوں، ایکسپریس وے، ریلوے، میٹرو، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی تعمیر و توسیع پر بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ پردھان منتری گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان مختلف وزارتوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا کر کے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ یہ تمام اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکومت کا مقصد صرف اقتصادی ترقی نہیں، بلکہ ایسا مضبوط، جدید اور خود کفیل ہندوستان تعمیر کرنا ہے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اگر صحت کے شعبے کی بات کریں تو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس کے ذریعے معاشی طور پر کمزور خاندانوں کو علاج کے لیے مالی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ بہتر طبی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ملک بھر میں ہیلتھ انڈیا ویلنس سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں بنیادی طبی خدمات، ماں اور بچے کی صحت، بیماریوں کی روک تھام اور دیگر ضروری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ صحت مند معاشرے کے لیے صاف ستھرا ماحول بھی نہایت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت سوچھ بھارت مشن شروع کیا گیا، جس کے ذریعے صفائی کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کی گئی، بیت الخلاؤں کی تعمیر کو فروغ دیا گیا اور کھلے میں رفع حاجت کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ اس مہم نے شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں صفائی کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ اسی طرح صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے جل جیون مشن نافذ کیا گیا، جس کے تحت دیہی علاقوں کے گھروں تک نل کے ذریعے صاف پانی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواتین کو با اختیار بنانا بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پردھان منتری اجوالا یوجنا کے تحت غریب خاندانوں، خصوصاً خواتین کو ایل پی جی گیس کنیکشن فراہم کیے گئے۔ تعلیم کے میدان میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا، تحقیق اور عملی تعلیم کو

مضبوط کرنا اور معیاری تعلیم تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اسکل انڈیا مشن کے تحت مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں۔ اسی طرح اسٹارٹ اپ انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا جیسے پروگرام نوجوانوں میں اختراع، تحقیق اور کاروباری سوچ کو فروغ دے رہے ہیں۔ زراعت ہندوستان کی معیشت کا اہم ستون ہے، اس لیے کسانوں کی فلاح کے لیے بھی کئی اقدامات کیے گئے۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی کے تحت مستحق کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ جدید زرعی تکنیک، آب پاشی کے بہتر نظام اور دیگر سہولتوں کے ذریعہ زرعی پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ دیہی ترقی کے لیے رہائش، سڑک، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کو پکے مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے عوام کو تیز، شفاف اور مؤثر خدمات فراہم کرنے کے لیے مختلف قانونی اور انتظامی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ای گورننس، آن لائن سرکاری خدمات، ڈیجیٹل دستاویزات اور شہری شکایات کے مؤثر نظام نے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کو پہلے سے زیادہ آسان بنایا ہے۔ اسی طرح فوجداری انصاف کے نظام میں بھی جدید تقاضوں کے مطابق اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ انصاف کی فراہمی بر وقت اور شفاف طریقے سے ہو سکے۔ آتم نربھر بھارت کے ویژن کے تحت دفاعی ساز و سامان کی مقامی تیاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جدید لڑاکہ طیاروں، بحری جہازوں، میزائل نظام، ڈرون ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیق میں مسلسل سرمایہ کاری ملک کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں ہندوستان نے عالمی سطح پر اپنی شناخت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ اقتصادی، تجارتی، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی، پائیدار ترقی، عالمی امن، دہشت گردی کے خاتمے اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی ہندوستان نے فعال کردار ادا کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ملک نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ نے ہندوستان کو خلائی تحقیق کے میدان میں نئی بلندی دی، جبکہ آدتیہ L1 مشن کے ذریعے سورج کے مطالعے کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں وندے بھارت ایکسپریس جیسی جدید ٹرینوں کا آغاز، ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری، ریلوے نیٹ ورک کی توسیع اور بجلی سے چلنے والی ریل گاڑیوں میں اضافہ قابل ذکر اقدامات ہیں۔ اسی طرح اڑان اسکیم کے ذریعے چھوٹے شہروں کو فضائی خدمات سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عام شہری بھی آسان اور کم خرچ فضائی سفر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں UPI اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کسی بھی حکومت کی کامیابی کا حقیقی معیار صرف ترقیاتی منصوبے نہیں بلکہ عوام کی زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت وکست بھارت 2047 کا ویژن پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد آزادی کے 100 برس مکمل ہونے تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ، خود کفیل، خوشحال اور جدید ملک بنانا ہے۔ اس ویژن میں معیاری تعلیم، جدید صحت کی سہولیات، ماحولیات کا تحفظ، خواتین اور نوجوانوں کی شمولیت، اختراع، تحقیق اور پائیدار ترقی کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں شجرکاری، صاف توانائی، شمسی توانائی، آبی وسائل کا تحفظ اور پائیدار ترقی کے منصوبے شامل ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا، میک ان انڈیا، آتم نربھر بھارت، اسکل انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا، سوچھ بھارت مشن، جل جیون مشن، جن دھن یوجنا، آیوشمان بھارت، اجولا یوجنا، آواس یوجنا، کسان سمان ندھی، گتی شکتی، اڑان، وندے بھارت، چندریان 3 اور آدتیہ L1 جیسے منصوبے ملک کی ترقی کے سفر کی نمایاں مثالیں ہیں۔ یہ ترقیاتی منصوبے اسی وقت اپنی حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب حکومت کے ساتھ عوام بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں۔
حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششیں ہی

0: ایک مضبوط، ترقی یافتہ، خود کفیل اور خوشحال ہندوستان کی ضمانت ہیں۔
1: ابھی آپ ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سفر منزلوں کا سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے جناب نوشاد عالم۔ سامعین، حوصلہ افزائی کسی انسان کے اندر آگے بڑھنے اور دقتوں اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ جب زندگی میں مایوسی اور ناامیدی معلوم ہونے لگے تو ایسے موقعوں پر حوصلہ افزائی تکثیر کا کام کرتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام حرف تابندہ۔ عنوان ہے سنت کبیر داس کے دوہے کی روشنی، پیش کر رہے ہیں جناب محمد مشتاق۔
2: سنت کبیر داس جی تھے تو ایک انسان ہی، اور انہوں نے تجربات کو دوہوں کی شکل میں بیان کیا ہے، لیکن ان کے تجربات اور مشاہدات اتنے الوکک اور اتنے اعلیٰ حقائق کے مظہر ہیں کہ وہ سارے زمان و مکان میں سموئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے دوہے تو زندگی کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ ایسا ہی ایک دوہا یہ ہے، جن کھوجا تن پائیا، گہرے پانی پیٹ، میں بپورا ڈوبن ڈرا، رہا کنارے بیٹھ۔ یعنی جس طرح موتی کی تلاش کرنے والوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ گہرے پانی کے اندر ہی ملتا ہے، اور جو آدمی پانی کی گہرائی سے ڈر جائے تو وہ موتی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جیون کا رس اور زندگی کی حقیقتیں بھی صرف اس کو ملتی ہیں جو انجام کی پرواہ کیے بغیر تن من دھن سے اس میں لگ جائے۔ جو انجام کی فکر میں لگ کر پوری کوشش نہیں کرتا، اس کو خواہشات اور تمناؤں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت بھی یہی ہے، جو لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جب تک اس پر اپنا تن من وار نہیں دیتے اس وقت تک ان کو کچھ نہیں ملتا، اور اگر کچھ ملتا ہے تو وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ صرف حقیقت کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ انسان جو کچھ کرے تن من لگا کر کرے، اور اس طرح کرے جیسے غوطہ خور پانی کے اندر موتی تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا دھیان دوسری چیزوں کی طرف بھٹکا دے تو اس کو موتی تو نہیں ملیں گے، اوپر سے اس کے ڈوب جانے کا خطرہ بھی ہوگا۔ زندگی کی حقیقت جاننے اور خدا کی تلاش کرنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا مقصد بھول جائے تو زندگی تو اپنا سفر جاری رکھے گی، لیکن وہ اپنا سفر گم کر دے گا اور راستے سے بھٹک جائے گا۔ دوسری حقیقت اس دوہے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ زندگی کی حقیقت اور سب سے بڑی صداقت کو جاننے کے لیے حوصلے اور ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور نامساعد حالات پیش آتے ہیں۔ عزم و حوصلہ کے لوگ ان مشکلات سے ڈرتے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمت و حوصلہ سے کام لیتے ہیں، وہی لوگ کارزار حیات میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو زندگی کی مشکلات سے ڈر کر میدان چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حصے میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہمت دکھاتے ہیں اور بہادری کے ساتھ مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جس طرح موتی اسی کو ملتا ہے جو سمندر کی گہرائی میں جا کر اسے تلاش کرے، وہ لوگ جو ڈر کر کنارے بیٹھ جائیں، ان کے حصے میں موتی نہیں آتے، صرف موتی کی حسرت اور ناکامی ہی آتی ہے۔ لگاتار جد و جہد کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ عام طور پر کامیاب اور بڑے لوگوں کی چار خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں مقصد پوری طرح واضح ہوتا ہے، یعنی ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیا حاصل کرنا ہے۔ جس طرح مہابھارت میں ارجن کی نگاہ صرف چڑیا کی گردن پر تھی، اسی طرح ان کی نظر بھی صرف اپنے مقصد پر ہوتی ہے۔ مقصد کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے سینے میں ایک آگ لگی ہوتی ہے، اور وہ آگ ان کو چین نہیں لینے دیتی۔ ہمارے ملک کے عظیم سائنسداں اور صدر جمہوریہ اے پی جے عبد الکلام نے کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ ایسا حوصلہ کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ تیسری چیز مقصد کے حصول کی پلاننگ ہوتی ہے، کیونکہ پلاننگ کے

ابھی آپ نے قوالی سنی کلیم صابر اور ساتھیوں کی آوازوں میں. کلام سیماب اکبر آبادی کا تھا. تو سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں, جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے. اور اب آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.

0: جانب سے احتجاج کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث سبھی افراد کے خلاف سخت کارروائی کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت اور شمالی مقدونیا نے سکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ مدھیہ پردیش اسمبلی نے یکساں سول کوڈ بل منظور کر لیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے۔ اور ہاکی میں آئندہ مہینے شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی پر حکومت کی یقین دہانی کے باوجود نیٹ سے متعلق معاملات پر بحث کی اپنی پہلے کی مانگ سے انحراف کرنے کا الزام لگایا۔ اس سے قبل دن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے دیگر پارٹی اراکین کے ساتھ نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مرکزی وزیر جیتندر سنگھ اور مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن نے لوک کلیان مارگ پر احتجاج کے مقام پر کانگریس رہنماؤں سے ملاقات کی۔ جناب گاندھی نے انہیں بتایا کہ اگر حکومت نیٹ اور دیگر معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے رضامند ہے تو وہ فوری طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیں گے۔ کانگریس رہنماؤں سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے مطلع کیا کہ حکومت نے معاملے پر بحث کی مانگ قبول کر لی ہے۔ تاہم مرکزی وزیر نے کہا کہ جب حکومت کے موقف سے کانگریس لیڈر کو آگاہ کیا گیا ہے تو جناب گاندھی اپنی پہلے کی مانگ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ مزید مطالبات کرنے لگے۔ اس دوران پارلیمنٹ میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے بار بار رخنہ اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مانسون اجلاس کے دوسرے دن بار بار شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر دونوں ایوانوں کی کارروائی 3 مرتبہ ملتوی کی گئی۔ اپوزیشن پارٹیاں نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر معاملات پر نعرے بازی کر رہی تھیں۔ رخنہ اندازی کے سبب دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات اور وقفہ صفر نہیں ہو سکا۔ لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا اور اس کے بعد پریزائڈنگ افسروں نے احتجاج کر رہے ارکان سے بار بار ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کی، لیکن شور و غل جاری رہا تو ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے حالیہ نیٹ امتحان پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا عہد کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ جناب مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، جسے اب منگل ملن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے ملک بھر میں آئندہ ہونے والے امتحانات میں پیپر لیک کی روک تھام کے سلسلے میں سبھی متعلقہ فریقوں سے مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔
2: آگے پیپر لیک نہیں ہونے کے لیے سختی سے جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی پردھان منتری جی نے جانکاری دیا، اور یہ بھی کہا کہ پیپر لیک صرف ایک راجیہ کا معاملہ نہیں ہے، صرف کیندر سرکار کا معاملہ نہیں، دلگت راجنیتی کا وشے نہیں ہے، یہ دیش کا وشے ہے، اور یوواؤں کا بھوشیہ کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرنے دینے کے لیے سختی سے قدم بھی اٹھائے، سزا بھی دے دوشیوں کو، اور پھر فل پروف سسٹم کام جو ابھی کر رہے ہیں اس میں بھی سب مل کر کے کریں۔
0: صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا آج نئی دلی کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال گئے اور اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کل قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی 2026 کے مبینہ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کے دوران زخمی ہوئے لوگوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ جناب نڈا لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اور اسپتال بھی گئے اور وہاں داخل زخمی مظاہرین سے ملاقات کی۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے آج کہا ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی خاطر عہد بستہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پاسوان نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی سبھی شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت پر مسلسل زور دیتے رہے ہیں، جس میں تعلیم کا شعبہ بھی شامل ہے۔ وزیر موصف نے کہا کہ سبھی

0: وزارتوں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ جناب پاسوان نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اپنی تعمیری تجاویز پیش کرے اور بامانی بات چیت میں شامل ہو۔
1: پرائم منسٹر از ویری کلیئر کہ ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے۔ ہر منترالے کو کہا جا رہا ہے انکلوڈنگ سکشا منترالے کہ آپ ریفارمز لائیے۔ آج کی پرستھتی کے حساب سے ہم لوگ کو ویوستا نرمان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سجھاؤ دیں گے ہم کریں گے ریفارمز۔ کل سے سنواد کے دروازے کھلے ہیں۔
0: دلی ہائی کورٹ نے سونم وانگچک کو قومی راجدھانی کے صفدر جنگ اسپتال سے فوری طور پر گروگرام کے میدانتا اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی اینگمو کی داخل کردہ درخواست پر سماعت کے دوران یہ حکم دیا۔ مرکز کے لیے پیش ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ سونم وانگچک کو میدانتا اسپتال منتقل کیے جانے پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور شمالی مقدونیا انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکلز، ٹیکسٹائلز، بایو ٹیکنالوجی، سیاحت، ضیافت اور فلم سازی جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ آج سکوپیے میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب گوردانا ڈاوکووا سے بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہی تھیں۔
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं۔
0: صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اپنی مشترکہ جمہوری اقدار اور باہمی احترام پر مبنی گہرے اور دوستانہ تعلقات کی توثیق کی ہے۔ صدر جمہوریہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے بنیادی ڈھانچے، عالمی حیاتی ایندھن اتحاد اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسی بھارت کی قیادت والی عالمی پہل میں شامل ہونے کے شمالی مقدونیا کے ارادے کا خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ نے شمالی مقدونیا کے عظیم ترین ہیرو گوڈسے ڈیلچیو کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ شمالی مقدونیا کا دورہ ختم کرنے کے بعد صدر جمہوریہ رومینیا کا سفر کریں گی۔ مدھیہ پردیش اسمبلی نے آج اپنے مانسون اجلاس کے دوسرے دن اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان یکساں سول کوڈ منظور کر لیا۔ کانگریس سرکار نے بل کو منتخبہ کمیٹی کو بھیجے جانے کی مانگ کی لیکن ریاستی سرکار نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے اپوزیشن کے اراکین اسمبلی نے ایوان کے وسط میں احتجاج کیا جس کے بعد کارروائی دو مرتبہ ملتوی کرنی پڑی۔ کارروائی میں رکاوٹ کے باوجود بل کو اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ اب بل کو گورنر کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: یکساں سول کوڈ یو سی سی کے اہم التزامات کے تحت مدھیہ پردیش میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مرد اور خواتین کو مساوی موروثی حقوق حاصل ہوں گے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا ایک مہینے کے اندر رجسٹریشن ضروری ہوگا۔ وہیں گاؤں کی سطح پر بھی شادیوں کا رجسٹریشن لازمی ہوگا۔ قبائلی برادریوں کو اس بل کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: سکم کے وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تامانگ گولے نے اعلان کیا ہے کہ نامچی ضلع میں سمردنگ میں این ایچ پی سی حادثے کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ گورنر اوم پرکاش ماتھر کے ساتھ آج حادثے کے مقام کا دورہ کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے سبھی پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حادثہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ میتھین گیس کے دھماکے کی وجہ سے ہوا ہو۔ اب تک جائے حادثے سے 12 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ دیگر افراد اب بھی سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ نامچی ضلع کے سمردنگ میں این ایچ پی سی تیستا سٹیج 6 پن بجلی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر سرنگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ ریاست کی چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی نے تلاش کارروائی کے سلسلے میں سینئر عہدیداروں کے ساتھ نامچی میں ایک جائزہ میٹنگ کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سکم کے وزیر اعلیٰ سے بات کی ہے اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ جناب پریم سنگھ تمانگ نے صورتحال سے نمٹنے کے سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات کے لیے وزیراعظم کی ستائش کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھر اور وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ گولے نے آج ٹنل کا معائنہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ مناسب جانچ اس افسوسناک

0: واقعے کے سبھی حقائق کو واضح کرے گی. انہوں نے کہا کہ سکم حکومت مرنے والوں کے کنبوں کو فوری مدد فراہم کرے گی. سکم کے چیف سیکرٹری نے بھی نامچی میں مختلف محکموں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی تاکہ بچاؤ مشن کو تیز کیا جا سکے. اس دوران NDRF کی ایک اور ٹیم نئے آلات کے ساتھ آج ٹنل میں داخل ہو گئی. گینگٹوک سے مانس پرتیم شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد حبیب.
1: ایران اور امریکہ نے لگاتار 10ویں دن بھی ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے جس سے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز پر کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا. اس دوران ایک ایرانی افسر نے پاکستان میں سالس کاروں کے ساتھ آج ملاقاتیں کی جہاں سفارتکار امریکہ اور ایران کے درمیان ٹوٹ چکے عارضی سمجھوتے کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے امریکہ نے جنوب مغربی ایران کے شہر ہرمز کو نشانہ بنایا جبکہ اردن، کویت اور بحرین سے تازہ ایرانی حملوں کی خبر ملی ہے. یہ حملے امریکہ ایران تنازع پر بڑھتی علاقائی تقسیم کی نشاندہی کرتے ہیں. بھارت نے آج روسی سفارت خانے کے ناظم الامور ولادیمیر لادانوو کو طلب کیا. انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشل بحری جہاز MV گولڈن لیو پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا گیا. اس حملے میں 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھیں. وزارت داخلہ نے حملے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور کہا کہ اس طرح کے حملوں سے بین الاقوامی بحری تجارت کی حفاظت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچتا ہے. افغانستان کے نورستان صوبے کے پرون شہر میں تباہ کن سیلاب میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے. طالبان حکام کی جانب سے ایک بیان کے مطابق پرون اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سیلاب کے پانی میں بہنے سے 100 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں. قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی نے کہا کہ نقصان کا جائزہ لینے، لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور بچاؤ اقدامات میں مدد کی خاطر خصوصی بچاؤ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں. حکام نے یہ خبردار کیا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ متاثر علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات خطے، مشرقی راجستھان اور وسطی مہاراشٹر میں اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے آسام، میگھالیہ، بہار، گنگائی مغربی بنگال، اتراکھنڈ، ودربھ اور مغربی راجستھان میں بھی اگلے 3 دن کے دوران موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹیں پڑ سکتے ہیں. 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈز میں ہونے والے FIH عالمی کپ کے لیے بھارتی ہاکی نے مردوں کے 20 ممبروں کا اعلان کیا ہے. بھارت کے سرکردہ کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ بھارتی ٹیم کی سربراہی کریں گے. درمیانی کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ نے اپنے نئے تجربے کی بنیاد پر کھیل میں دلچسپ مظاہرہ کریں گے. بھارت انگلینڈ کے ساتھ پول ڈی میں رہے گا. پاکستان اور ویلز اپنے سبھی پول سٹیج کے میچ نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں کھیلیں گے. کینیڈا کے نیاگرا آن دا لیک میں عالمی اسکویش جونیئر چیمپئن شپ میں 7 بھارتی کھلاڑی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون کھلاڑی اناہت سنگھ نے آسٹریلیا کی للی ولسن کے خلاف 11-2، 11-1، 11-3 سے جیت حاصل کر کے اگلے راؤنڈ میں داخلہ حاصل کر لیا ہے. مردوں کے زمرے میں آریا ویر دیوان، یوشا نفیس اور گرویر سنگھ نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے. اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث سبھی افراد کے خلاف سخت کارروائی کا عہد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے. بھارت اور شمالی مقدونیہ نے سکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. مدھیہ پردیش اسمبلی نے یکساں سول کوڈ منظور کر لیا ہے. آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے. اور ہاکی میں آئندہ مہینے شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن

جولييت، ليلى مجنو، شيري اور فرحان، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یاد. یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل پر کا نام جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام. یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان